0: Radio S. Život bolje
1: zvuči. Slušaš Irenu i Ivana. E, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Juče, moram da vam ispričam nešto u kafiću. Kao u kafiću, žamor, puno ljudi. Ja sedim, pijuckam piće i prilazi jedan dečko. Staje pored mog stola. Ja ga gledam onako sa stolice, on visok, 2 metra. Otprilike, ja još niže na onoj stolici. I gleda me i kaže mi, dobroveče, molim te samo nemoj da se uplašiš.
2: Ha!
1: I zamisli kad ti neko to kaže, molim te samo nemoj
2: još
1: da se uplašiš,
2: ti
1: još pretrneš ono dodatno.
2: Da. A on 2 metra, brate, šta će da mi radi?
1: I kaže, nastavlja, on kaže, imaš ogromnu, kaže, bubu na desnom ramenu. Kad me kap nije udarila. Naravno, odmah dečko priskače u pomoć, skida bubu. I to onu bubu koju od pre neki dan koju Ivan skuplja ovde ispred radi, ono tvrdokorno, bordo, crno, eto, oklopno čudovište sa kanđama koje mi se zabelo onako
2: pa
1: u jakru.
2: Pa sad ti rekao da, da pogledaš iz moje ruke i tačno da si, da si videla koliko je Jelena...
1: Ja da sam to videla da mi je sletalo na rame, ja mislim da, da ne znam šta bi... Ne do Bog da mi je sletalo na glavu, danas ne bi pričali, danas bi me oplakivali.
2: Krenula bi glavom da udaraš u zid. Samo da ga se otresem. Ja sam ti rekao da treba da pogledaš, ti si se gadila, da iz moje ruke pogledaš koliko je ona bezopasna, mirna i koliko je fina bube.
1: Užas.
2: Bubica, teo sam ga, nije bubica, stvarno je bubetina. Ali totalno dobroćudna, da.
1: Eto, ko ima još da se pohvali nekom bubom koja mu je sletela na glavu, nekom impoznantnom bubetinom, može slobodno. Ako ajde, može da mi parira.
2: Pa kucite na, na Viber 065-44-494 da li ste imali slično iskustvo i kako je to izgledalo.
1: Što nije tebi sletela, ljubitelju?
2: Pa, do, pa nisam ja ljubitelj Jelenak. Buba, brate, ali, ali recimo tako neke mogu da, ja, na primjer, buba švaba da, da sam je vidio na patici, verovatno bih pao u nesvest, ali kapiraš ovo, ovo mogu da podnesem.
0: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.
3: Ne mogu bez tebe, ni opu noć.
4: Marko Stanković.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: E, prodavci kupaćih kostima po pravilu u onim sprčenim kabinama imaju najgore moguće svetlo na svetu. Belo koje prži, ocrtava i šta imaš i šta nemaš da ti bukvalno nije do života, ni do plaže. Kao da imamo utisak, ne žele da nam ih prodaju uopšte, kao da im nije u interesu.
2: A šta treba da osmisle jedan kutak gde će da bace jedan suncobran?
1: Ne, treba da bude svetlo malo suptilnije, toplije, pa, ne kažem da treba da bude kalvina. Mrak.
2: 2700 kalvina ti baci prirodno svetlo.
1: Malo prigušeno, otko znam.
2: A ne znam.
1: Lako pod reflektorima ne možemo sebi ništa da izabaremo, pa...
2: Ja mislim da treba da vam kažem jedan kutak osmisli da će nabaca jedno 3 kubika peska i da zabije ovaj jedan suncobran i da napravi kao maltene morsku atmosferu, da ti kad sedneš na taj pesak da odmah vidiš kako ti je naravno ogledala svuda okolo.
1: Da, da.
2: 5 kvadrata dovoljno, a?
1: Pa i to je bolja ideja nego ovo belo svetlo. Em smo savršeno nesavršeni, nas još osvetlite što jače ako možete.
2: Da, brate, vidi ti se bora na stomaku koju nisi ni znala da imaš.
1: Da vidimo i ono što već znamo. E, ovo je jedan kratak apel u ime svih žena, a vi možete razmišljati o tome.
2: Ako ti se plače, pozovi me sad.

0: Ej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
11: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
10: I šta dobiješ?
11: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
12: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
11: Vidimo se komšinice.
10: Definitivno. I to već sutra.
13: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
14: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
15: Radio S.

0: prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo da uskoro izlazi novi album Aleksandre Prijović, tačnije, ja mislim već sutra ili preposutra. Zove se Boli alkohol, kako kažu, mnogo emocija, iskrenih priča i pesama, bit će tu spakovano. Samo ne znam odakle naslov za ovu priču Boli alkohol, valjda ženi sve ide onako kako treba.
1: Vrate cvetaju, što bi rekao jedan, i med i mleko.
0: Bašta.
1: Baštica. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je Cristiano Ronaldo izjavio, iako još nije ni dodirnuo loptu na ovom prvenstvu, da očekuje da će zaigrati 2030. godine kao 45-godišnjak. Pa ne može, brate, da propusti da zaigra pred svojim navijačima, pošto će delom turnir da se igra i u Portugalu. Tada. Ali polako, ima vremena.
0: To se već zna, nisam znala. Dobro, i treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je grupa navijača iz Engleske daleke 86. godine otišla da prati
1: i da navija
0: svetsku
1: Englezi,
0: svoju reprezentaciju u fudbalu, da, u Meksiku. E, i posle 40 godina oni su i dalje tamo i navijaju, neće kući.
1: Nikada se nisu vratili, brate, mislim, tako
0: nikad
1: piše.
0: Nikada se nisu vratili.
1: Tako kaže Instagram, ne znam da li je to stvarno istina, ali deluje da jeste, luda priča mnogo. Broj 1, jutarnji show.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu. Sve su žele.

To je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maš i Bođi Milano radnjama, pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big

0: Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maj, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Za savršeno leto. Čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Best of jutra.
1: Da vidimo šta je to najnebitnije za ovaj 17. jun.
2: Kaže, najpoznatija sestra Lidija od Sokoljić, Cecina sestra, izjavila da ne voli da ide u kupovinu sa sestrom. Kaže, usporava je. Pa logično, kad vidiš cecu, trčiš da se slikaš. Tako radi bar većina, otko znam, i onda to sestru smara, naravno.
1: Lida, Lida, Lida, Lidija se smorila.
2: 237 kalorije imaju dve kugle sladoleda od čokolade. I baš će neko da broji sad kome se liže sladoled, koliko ima kalorije.
1: Ako je dobar sladoled, brojeću koliko sam lizova potrošio da ga potrošim, a ne koliko ima kalorija.
2: Vikendice nisu jeftin beg iz grada više, pogotovo ako imaju bazen, i ovo je nebitno jer to znamo od korone, vikendicu koji ima taj se obogatio. Ako je rentira nama koji nemamo, još ako je blizu Beograda, bukvalno rudnik zlata.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.
3: Ej, čao, ja sam ovo, šta radiš?
4: Evo, sprem se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čura što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
4: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kakav
3: volim se na daru. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
4: Znaš koliko je sati?
3: Što?

0: odlična Nike akcija čekate u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
1: Radio S. Život bolje zvuči.
2: Slušaš Irenu i Ivana.
3: Pa, pa, para, pa. Dobro jutro, ljudi. I ovo, idemo dalje.
4: Pa Nemac Hans tužio Peugeot jer mu struja ne drži onoliko koliko mu je rečeno, tačnije baterija. A hteo je da bude ekološki osvešćen. Ekologija, budućnost, on i žena, vikend bez stajanja. Sve su to reči prodavca koji je garantovao da je domet auta 341 km bez punjenja. Ali je, on je jedva do neke birtije izdržao 160 i sad gospodin Nemac tužio prodavca. Hans ne viče, Hans ne psuje, Hans je Nemac, on samo tuži. I dobije.
3: Izašao, i dobije?
4: Da, izašao veštak, izmerio 282 maks i to je to. Sud presudio, gospodine trgovče, molim lepo, vratite pare.
3: Brat.
4: Ovde bi se natezali Hans? Mi od Kulina Bana, ali ovaj, ne, Hans je objasnio.
3: Dobro, ovo za Hansa.

0: Best of jutra.
1: Da vam se isprazni telefon ili da ga zaboravite kod kući, ceo dan ga nemate, a morate nekog da pozovete. Da li biste znali brojeve na pamet?
2: Pa danas telefoni pamte za nas, mozak ne. Ja ne znam broj sopstveno deteta, ali zato sve fiksne telefone koje me ikad iko pitao, ja znam da ispalim istog sekunde, jer tad si morao da znaš i to je zapamćeno verovatno da. U mozgu za vijeke vekova.
1: Znam da počinje na 06.
2: Majke ti.
1: Jelena, znam mamin, tatin, sestrin, supružnikov, ali dečje brojeve ne znam, niti znam koje su mreže, sramota.
2: Kaće kaže, ja znam matične brojeve svoje dece, ali telefone ne znam.
1: Da, što je mnogo komplikovanije, znaš, zapamtiti.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
10: Madame Coco

unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.

0: stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je gramatika na prijemnom iz srpskog bila mnogo teža od književnosti, tako su se žalili mali maturanti i naročito su zapeli oko glagola snebivati se. Nisu se i snebivali, nisu se ustezali, suzdržavali, libili, nego su se klanjali i makom su zaokruživali da to znači klanjati se i pogrešili.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Evropska komisija ukinula titar test za kućne ljubimce iz Srbije. Znači, kraj tromesečnog mučenja, birokratije i čekanja na rezultate na besnilo. Takođe, vlasnici ovih kućnih ljubimaca sad su mirniji jer će Stoje Vrića ostati za džeparac.
1: Za letovanje, šećerna vuna, ovo ono, sladoled i piće i tako dalje. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je 40-godišnji golman Zelenorudskih ostrova, Josimar José Évora Díaz, poznatiji ukratko kao Vožinja, apsolutni junak do sada na svetskom prvenstvu, pošto je spasao gol od poludelih Španaca, tako da kažem, samo za vreme utakmice dobio je 1.000.000 novih pratilaca, znači za 90 minuta, a posle toga, mislim, u naredna dva dana, do danas preko 5 miliona. Evo, pokazuje mi gospođa, 5 miliona pratilaca ima Vozinja. Kakvo otvaranje, kakva mogućnost, kakav panel za reklame je postao čovek.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama, kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite, jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
5: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
6: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
5: I šta dobiješ?
6: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
7: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
6: Vidimo se komšinice.
5: Definitivno, i to već sutra.
8: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
9: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte. Iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
10: Odlična Nike akcija čeka te u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
11: Plivanje,
12: sunčanje,
11: kampovanje,
12: igranje u vodi
11: ili na pesku,
12: odmaranje u dvorištu
11: ili na terasi.
12: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
13: Zelda.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Argentina zabranila ulazak na stadione za 130.000 roditelja, uglavnom ćalaca, koji nisu plaćali alimentaciju.
1: Kako su oni ovo iskusno po kratkom postupku izveli?
2: Jel hoćete da gledate utakmicu? E pa ne možeš dok ne platiš alimentaciju.
1: Dok se spremaju za odbranu titule, vlasti povukle ovakav
2: carski potez, možemo da kažemo, ja.
1: Gaučesi koji ne plaćaju redovnu alimentaciju nema na stadione, čak su spiskove dostavili američkim vlastima, sad jedino ako američka administracija tamo zakaže pa se neko provuče.
2: Ako ne budu imali vremena se bave i ovakvim spiskovima.
1: Inače, lepo, ne može, gde, hoćeš da putuješ, hoćeš da ideš da se provodiš, hoćeš da gledaš
2: pare?
1: Utakmicu, izvoli, onda prvo ovo plati, pa si slobodan.
2: Da.
1: Kako se to radi?
2: Bravo za Argentince, majke mi. Skidam kap.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas počinje leto u sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Leto za stanovnike severne zemljine polulopte počinje danas u 10 časova i 24 minuta, dok će istovremeno za stanovnike južne polulopte početi zima, navelo je astronomsko društvo Ruđer Bošković. Predsednik Srbije obići će danas novo izgrađeni jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Obilazak je najavljen za 10 časova. Bivšeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića će 29. juna ponovo posetiti neuropsihijatar iz Srbije, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Zdravstveno stanje generala Mladića je nešto bolje, navodi Darko. Izraelska vojska saopštila je da nastavlja operacije u Južnom Libanu, uključujući napade na strateški sistem podzemnih tunela militantne grupe Hezbola. Istovremeno najavljen je nastavak pregovora na tehničkom nivou između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Birkenstocku u Švajcarskoj, uz posredstvo Pakistana i Katara. Fudbaleri Japana pobedili su Tunisa 4:0 u drugom kolu grupe F svetskog prvenstva. Reprezentacija Holandije savladala je selekciju Švedske sa 5:1 u okviru iste grupe. Čuli ste vesti.
0: Radio S. Život
3: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
4: E, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Juče, moram da vam ispričam nešto u kafiću, kao u kafiću žamor, puno ljudi. Ja sedim, pijuckam piće i prilazi jedan dečko, staje pored mog stola. Ja ga gledam onako sa stolice, on visok, 2 metra. Otprilike ja još niže na onoj stolici. I gleda me i kaže mi, dobroveče, molim te samo nemoj da se uplašiš. Ha! I zamisli kad ti neko to kaže, molim te samo nemoj još da se uplašiš, ti još pretrneš ono dodatno.
5: Da. A on 2 metra, brate, šta će da mi radi?
4: I kaže, nastavlja on, kaže, imaš ogromnu, kaže...

0: desnom ramenu. Kad me kap nije udarila. Naravno, ovaj, odmah dečko priskače u pomoć, skida bubu. I to onu bubu koju od pre neki dan koju je Ivan skuplja ovde ispred radi, ono tvrdokorno, bordo, crno, eto, oklopno čudovište sa kanđama koje mi se zabelo onako u jakru.
1: Sam ti rekao da, da pogledaš iz moje ruke i tačno da si, da si videla koliko je Jelena...
0: Ja da sam to videla da mi je sletalo na rame, ja mislim da, da ne znam šta bi, ne do Bog da mi je sletalo na glavu, danas ne bi pričali, danas bi me oplakivali.
1: Krenula bi glavu, onda udaraš u zid. Samo da ga sotresim. Ja sam ti rekao da treba da pogledaš, ti si se gadila, da iz moje ruke pogledaš koliko je ona bezopasna, mirna i koliko je fina bube.
0: Užas.
1: Bubica, teo sam kada nije bubica, stvarno je bubetina. Ali totalno dobroćudna, da.
0: Eto, ko ima još da se pohvali nekom bubom koja mu je sletala na glavu? Nekom impoznantnom bubetinom, može slobodno. Ako ajde, može da mi parira.
1: Pa kucite na, na Viber 065-44-494 da li ste imali slično iskustvo i kako je to izgledalo.
0: Što nije tebi sletala, ljubitelju?
1: Pa do, a nisam ja ljubitelj Jelenak. Buba, brate, ali, ali recimo tako neke mogu da, ja, na primjer, buba Švaba, da, da sam je vidio na patici, verovatno bih pao u nesvest, ali kapiraš ovo, ovo mogu da podnesem.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: E, prodavci kupaćih kostima po pravilu u onim sprčenim kabinama imaju najgore moguće svetlo na svetu. Belo koje prži, ocrtava i šta imaš i šta nemaš da ti bukvalno nije do života, ni do plaže. Kao da imamo utisak, ne žele da nam ih prodaju uopšte, kao da im nije u interesu.
2: A šta treba da osmisljen kutak gde će da baci jedan suncobran?
1: Ne, treba da bude svetlo malo suptilnije, toplije, pa, ne kažem da treba da bude mrak.
2: 2700 kalvina ti baci prirodno svetlo.
1: Malo prigušeno, otkud znam.
2: A ne znam.
1: Lako pod reflektorima, ne možemo sebi ništa da izabaremo, pa...
2: Ja mislim da treba da vam kažem jedan kutak osmisli da će nabaca jedno 3 kubika peska i da zabije ovaj jedan suncobran i da napravi kao maltene morsku atmosferu, da ti kad sedneš na taj pesak da odmah vidiš kako ti i naravno ogledala svuda okolo.
1: Da, da.
2: 5 kvadrata dovoljno, a?
1: Pa i to je bolja ideja nego ovo belo svetlo. Em smo savršeno nesavršeni, em nas još osvetlite što jače ako možete.
2: Da, brate, vidi ti se bora na stomaku koju nisi ni znala da imaš.
1: Da vidimo i ono što već znamo. E, ovo je jedan kratak apel u ime svih žena, a vi možete razmišljati o tome.
2: Ako ti se plače, pozovi me sad.

0: tebe.
1: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N-Sport, N-Fashion, N-Selection.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
11: Za savršeno leto, čak 15% popusta na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
12: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku

0: opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
2: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Na autoputu od Beške do Novih Banovaca u oba smera izvode se radovi, pa je za saobraćaj zatvorena preticajna traka u dužini od 5 km. Radio S vam želi srećan put.

0: koji juče nismo znali, danas znamo da su Saša Kovačević i njegova izabranica Zorana saopštili da čekaju dečaka, znači svetlo, plavi baloni proleću srpskim estradnim nebom, yeah!
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su šljive voće koje najbolje čuva vaše srce. Ja sam znala da su dobre za probavu, a za kardio nisam. Evo sad, da. Znamo svi.
0: I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da je predsednik Fudbalskog saveza Brazila otišao na svetsko prvenstvo u odvojenom društvu. Žene i ljubavnice. Kakav heroj! Ne znam u kom hotelu je odseo sa ženom, ali noć u hotelu gde je ljubavnica košta 10 soma dolara. Idemo, vamo!
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
4: Ne lupa, imam još 15 minuta.
3: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
4: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
7: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
8: U Superveru od 19. do 21. juna. Lubenica kilogram 99,99 do 20.

0: 25. juna. Pileći batak sa karabatakom bez kostiju, kilogram 499. Za članove Vero kluba, Kinder čokolada 150 grama 259. Neodoljive ponude u Super Veru.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
4: Ceo dan. Novi zvuk.

0: Best of jutra.
1: Dobro vam jutro.
2: Jutro.
1: Muzika je bitna, a imaju i nebitnih stvari. Pa ajde da ih poslušamo.
2: Kinezi napravili auto koji je brži od Ferrarija, nekih Xiaomi Su 7 Ultra.
1: Xiaomi.
2: Kako sam, ne znam ni da pročitam, nebitno. Totalno brži je, kaže, 100 km na sat od Ferrari Roma modela. Razliku ceni, naravno, upola manja i sve ovo baš nebitno. Kada se neko pita u trenutku hoćete Ferrari ili taj Xiaomi 7, mislim da ne biste razmišljali ni delić se.
1: Romica, brat, mnogo lepa auto.
2: 8 kašičica kreme za sunčenje je dovoljno da se namažete, kažu stručnjaci.
1: I ti juče nisi verovala od kod smo raspravljali.
2: Pojedini mamama nije dovoljno ni 8 lopata da bi namazalo decu i to toliko postaje, znači, već nesnosno da jadna deca budu kao duhovi, ne možeš da ih opereš i istuširaš uveče od te kreme za sunčenje, bukvalno svetle u mraku. Biljana Jeftić se požalila, kaže, Aca jede stojeći, stalno mrvi po kući, ja moram da zvocam, a kad zvocam, Aca samo prošeta. A koji ne prošeta, mislim. Do terase, susedne sobe.
1: Kupatila.
2: Ha, samo se sklanje.
1: Ili u krajnjoj liniji kao Ray Liotta izađe iz kuće.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas počinje leto, sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Leto za stanovnike severne zemljine polulopte počinje danas u 10 časova i 24 minuta, dok će istovremeno za stanovnike južne polulopte početi zima, navelo je astronomsko društvo Ruđer Bošković. Parlamentarni ili predsjednički izbori biće održani u oktobru ili novembru, naveo je predsjednik Vučić. Istakao je da će biti otvoren autoput do Kraljeva za 4 ili 5 dana. Predsjednik Srbije obići će danas novo izgrađeni jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Najavljen je nastavak pregovora na tehničkom nivou između Irana i SAD u Birkenstocku u Švajcarskoj, uz posredstvo Pakistana i Katara. Iz Teherana poručuju da će isporuke energije sa Bliskog istoka biti zaustavljene ako SAD ne ispuni sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle nedelje. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u četvrtoj utakmici na turniru B grupe Lige nacija na Filipinima od selekcije SAD-a rezultatom 3:1. Čuli ste vesti.
3: Život bolje zvuči.
4: Slušaš Irenu i Ivana.
5: Dobro jutro, ljudi. I ovo, idemo dalje.
4: Pa Nemac Hans tužio Peugeot jer mu struja ne drži onoliko koliko mu je rečeno, tačnije baterija, a hteo je da bude ekološki osvešćen. Ekologija, budućnost, on i žena, vikend bez stajanja, sve su to reči prodavca koji je garantovao da je domet auta 341 km bez punjenja. Ali je, on je jedva do neke birtije izdržao 160 i sad gospodin Nemac tužio prodavca. Hans ne viče, Hans ne psuje, Hans je Nemac, on samo tuži. I dobije. Da, izašao veštak, izmerio 282 maks i to je to. Sud presudio, gospodine trgovče, molim lepo, vratite pare.
5: Brat.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Jedan korejski sajt postaje viralan zato što na njemu možete da poručujete šta god želite i koliko god želite bez da platite. Jedino što vam ta poručbina nikad ne stigne. I kaže, ima dosta korisnika koje to ispunjava, ne znam kako, ja to ne razumem, evo, lično. Sad ti šopinguješ kao, ne plaćaš ništa, kao sve, ono, ložiš se i na kraju nikom ništa, šta, ne razumem.
2: A čekaj, znaš da neće ti stigne,
1: pa
2: to
1: zna,
2: samo...

0: prvi put.
1: Ma ne bre, znaš da neće da ti stigne. A meni neko kad kaže ajde gledamo izlog je da vidimo šta ima, ja ako nemam para ja ne idem, mislim.
0: Da kupim... Dobro, ti si konkretan čovjek, ti moraš uvijek da imaš, ti, ako ti se nešto svidi, ti to moraš imati.
1: Samo ako idem imam pare, idem da gledam. Da. Mislim, ovako me, no me interesa uopšte.
0: Apsolutno
1: ja ne razumem
0: postojanje
1: tog sajta.
0: Pa da, totalno nebitno.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Pharma.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
9: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Costandino Sariros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
10: Plivanje,
11: sunčanje,
10: kampovanje,
11: igranje u vodi
10: ili na pesku,
11: odmaranje u dvorištu
10: ili na terasi.
11: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
7: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Na autoputu od Beške do Novih Banovaca u oba smera izvode se radovi, pa je za saobraćaj zatvorena preticajna traka u dužini od 5 km. Radio S vam želi srećan put.

0: prva koju juče nismo znali, danas znamo da su Saša Kovačević i njegova izabranica Zorana saopštili da čekaju dečaka, znači svetlo, plavi baloni proleću srpskim estradnim nebom, yeah!
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su šljive voće koje najbolje čuva vaše srce. Ja sam znala da su dobre za probavu, a za kardio nisam. Evo sad, da. Znamo svi.
0: I treće koju juče nismo znali,

0: danas znamo da je predsednik Fudbalskog saveza Brazila otišao na svetsko prvenstvo u odvojenom društvu žene i ljubavnice. Kakav heroj! Ne znam u kom hotelu je odseo sa ženom, ali noć u hotelu gde je ljubavnica košta 10 soma dolara. Idemo vamo!
1: Broj 1, jutarnji šou. Dobar jutra.
2: Jutarnji šou Radija S. Možeš da pobegneš.

0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Za savršeno leto. Čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav namještaj i dušeke, dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.

0: Best of jutra.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovaj, Argentina zabranila ulazak na stadione za 130.000 roditelja, uglavnom ćalaca, koji nisu plaćali alimentaciju.
1: Kako su oni ovo iskusno po kratkom postupku izveli?
2: Jel hoćete da gledate utakmicu? E pa ne možeš dok ne platiš alimentaciju.
1: Dok se spremaju za odbranu titule, vlasti povukle ovakav
2: carski potez, možemo da kažemo, ja.
1: Gaučovski koji ne plaćaju redovnu alimentaciju nema na stadione, čak su spiskove dostavili američkim vlastima, sad jedino ako američka administracija tamo zakaže pa se neko provuče.
2: Ako ne budu imali vremena se bave i ovakvim spiskovima.
1: Inače, lepo, ne može, gde? Hoćeš da putuješ, hoćeš da ideš da se provodiš, hoćeš da gledaš utakmicu? Izvoli, onda prvo ovo plati, pa si slobodan.
2: Da.
1: Kako se to radi?
2: Bravo za Argentince, majke mi. Ovaj, skidam kapu.
0: Jutarnji show Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: Radio, radio. S.
1: Opet se budim, krko pije tvoje, nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas počinje leto, sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije obilazi novo izgrađeni jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije, a nalazi se u železničkoj stanici Beograd Ranđir na Omakišu. Parlamentarni ili predsednički izbori biće održani u oktobru ili novembru, naveo je predsednik Vučić. Istakao je da će biti otvoren autoput do Kraljeva za 4 ili 5 dana. Počelo je leto za stanovnike severne zemljine polulopte, za stanovnike južne polulopte zima. Svetski dan muzike 21. jun obeležava se u 120 zemalja sveta nastupima profesionalaca i amatera. Muzika zauzima važno mesto u iskustvu specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd, navode organizatori. Fudbaleri Ekvadora i Kurasao odigrali su bez golova u drugom kolu grupe E na svetskom prvenstvu. Kurasao je najmanja zemlja u istoriji koja se ikada kvalifikovala za svetsko prvenstvo u fudbalu. Čuli ste vesti?
0: Radio S. Broj 1 Radio.

0: Best of Odašiljač.
1: Rat generacija.
2: Evo grad generacije, kome nešto nije jasno o čemu se radi. Sandra meni postavlja pitanja iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po tri pitanja, za svako imamo po 20 plus sekundi, možete i vi da se uključite, pa onda u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama. Ajmo, tradicionalno prvo pitaju mlađi.
1: Rat generacija.
3: Koje je novo ime Kanye West? Kanye West je pre par godina promenio svoje ime. U nešto mnogo jednostavnije.
2: John, sigurno je John.
3: Evo, daću ti još jedan hint.
2: Čekaj, evo, je li jedno ime?
3: Jedno, znači samo kao Rihanna. Samo jedno ime. Aha. Ali to ime se nalazi u njegovom prethodnom imenu.
2: Yeah.
3: Znači deo je njegovog prethodnog imena. Znači baš je skraćeno onako. Znači Kanye West.
2: Zistanje. Kao nešto zapadno. Ostavio je zapad.
3: Evo me to pitaš, mi kažeš.
2: Evo kažem, onako, različno prosto.
3: Nije ostavio.
2: Nije ostavio, ništa. A ostavio je Kanje. Kanje.
3: Tako se zove.
2: Kanje se zove.
3: Aha.
2: I sad se zove Ka.
3: Nje, zapravo je.
2: Šta, kako se zove?
3: Je.
2: Je.
3: Je, ipsilon e.
2: Provalio se ovaj da je ostavio nešto sitno, ono slovo,
3: to,
2: malo.
3: To,
2: ono,
3: to. Da. Znači, Kanje Vesec sad je.
2: Da, je, okej.
3: Okay. Inače, svi koncerti u Evropi mu zabranjeni, imate samo te raniti pa nešto 11. jula ako ćete da idete. Gledajte, yeah.
2: Da.
3: Oh yeah. Okej, okay. Pitanje broj dva. Kakav je to VR uređaj?
2: VR uređaj...

0: Viralan, neki. Viralan, VR.
1: Jeste, viralan bio pre par godina kad je izašao. VR, jeste skraćnica to VRZ.
0: Wireless nešto da je vezano za internet.
1: Neki pa jeste, wireless nema. Znači, to je uređaj koji se stavlja na neki deo tela. Nemam, stvarno.
0: Da bi da slao podatke o nečemu sa tvojeg tela. Naprimjer, ono neko otkuce u tom smislu VR.
1: Zapravo služi za zabavu.
0: Zapravo, neka kamerica na ono pa snimaš nešto ili... VR.
1: Sviđa mi se kako radiš, ali ne.
0: Slušalice?
1: Blizu.
0: Znači dobijaš neku informaciju muzičku, nešto tako tu je. Zakačeš i nije to je kao zvučnik neki na tebi.
1: Nije zvučnik. Super, radiš, ne. VR su ti one naočare koje kad staviš ti unutra imaš ekran i igraš igricu tako što misliš da si u toj virtualnoj realnosti, to znači
0: da,
1: VR.
0: Tako je prosto bilo. Da.
1: Tako prosto, tako jednostavno. Si video te uređe?
0: Naravno da nisam, ali...
1: Pa znaš, ljudi stavi i onda pa misli da su igrici dobro, da, kao da, padaju i onda
0: dobro,
1: su...
0: Dobro, došao, bilo je toga i ranije, ono, nije to sad neki novo proizvod, ono, kao naš stavici kire i ono peglaju, ono, baš su...
1: Pa dobro.
0: U
1: realnost,
0: time,
1: tako, da, u realnost. Da, ok, da. Pitanje je broj 3. Dr. Pepper je koja vrsta hrane ili pića?
0: Dr. Pepper, Dr. znam, Pepper. Brate, to je Dr. Pepper.
1: Sa američkog tržišta došao. Kod nas ima se kupio na nekim benzinskim pumpama.
0: Pa to je soda neka, to je...
1: Soda, tačan odgovor. Kao, što je...
0: Gazirano nešto.
1: Tako je, gazirano. Piće, ukus možda da si probao?
0: Nisam.
1: Kažu neki kao badem i više meni marcipan. Ne sviđa mi se, neki ukus marcipana ima, ali tačno Dr. Pepper je...
0: Uje, bravo, care.
1: Soda, bravo, jedan datan.
0: Dobro, okej, okay, jedan. Nije loše kakve su pitanja, od koga su pitanja, dobro sam i ovo prošlo. Daj, vratite Mariju, molim vas, ona. Ovo su teža pitanja, šalim se, Marija je baš bilo onako brutalno.
1: Tako sam i ja uputstvo i dala.
0: Okej, okay. Za par minuta moje pitanja slušamo kako se Sandra snalazi sa informacijama iz starih vremena i da li zna nešto od pre 30 godina. I jako važno, nemoj da zaboravite koliko ste ovdje imali tačnih odgovora, pa uporedite sa ovim što stiže kasnije, onda ćete znati da li ste bliže 50. ili 20.
2: Radio.

0: Mirina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za Octo... nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
9: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
8: I šta dobiješ?
9: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
10: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
9: Vidimo se komšinice.
8: Definitivno. I to već sutra.
11: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
12: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
13: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
14: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: Na autoputu od Beške do Novih Banovaca u oba smera izvode se radovi pa je za saobraćaj zatvorena preticajna traka u dužini od 5 km. Radio S vam želi srećan put.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Rat generacija. Rad generacije, Sandra meni postavlja pitanje iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po tri pitanja za svaku imamo od 20 plus sekundi, gledamo ko može da se bolje uklopi u čije društvo, tri pitanja njena, ja znao jedno.
2: Snežana na Viberu, znao
1: nula. Dobro, znači bolji sam. Ajde vidimo šta je Sandra naučila od starijih.
0: Rat generacija.
1: Prvo pitanje, koji naš čuveni pevač 1980. godine otpevao pesmu Druže ti to mi ti se kunemo. Izvini što pevam ovo stvarno, iznenirajući zvuk. Mislim, mogu ti pustiti čak i deo pesme, ako ti pustim, imaš

0: zakuni si da ne provaljaš čija glas, a?
1: Nije čola.
0: Evo, pišite slobode.
1: Ne slušam, ne gledam vibe, neću da varam. Ja, poznat mi je glas, sad ću da se iznerviram, poznat mi je glas.
0: Ali nije čola.
1: Nije. Ne znam, ili jeste, gledaš me, ili jeste čola?
0: A što si jadno, bre, čola je, bre.
1: A nekako je tad imao drugačiji glas.

0: mlađi onako. Mlađi. Svi smo bili mlađi nek.
1: Znači moja nije čula. E, za ovo ne zaslužujem ni pola.
0: Stvarno, a?
1: Pa MC mi pustio glas, što je rekla da nije čula.
0: Ovo nije čula, znači, pazi, znači minus ideš, pošto si on.
1: Bukvalno daj mi minus.
0: Zdravko Čoli, Zdravko Čoli, znali su ljudi, ok, dobro. Ajde, idemo, pitanje broj 2. Koliko gledalaca, ajde, okvirno, neću baš ono, je primao Zvezdin stadion pre nego što su stavili stolice? Znači, ono, stolice su stavljene tu negde, ono, pre 15-20 godina, nebitno.
1: Dobro.
0: I, ovaj, i onda kad staviš stolice, tu je onako.
1: A šta ste radili pre stolice? Stajali?
0: Ništa se, ono, neko je stajao, neko je sedeo na tom betonskim, ono, obeležene su, ono, brojevi, ono, samo nisu bili stolice.
1: Ali, je li imam informaciju koliko prima sad sa stolicama? Mogu to porediti.
0: Pa šta misliš ti?
1: Ima okvirno.
0: Šta misliš ti, koliko prima Zvezdin sad stavio? Koliko dođe, ono, ljudi, brate, na Zvezdin
1: stavio? 50.000 ljudi.
0: Dobro si. Koliko je primao, rekord je oboren 1975. godine na meču protiv Ferencvaroša, bilo je
1: 63.000 ljudi.
0: A više, brate.
1: 75.
0: Više.
1: 84.
0: 100.000 je u proseku, a 110.000 najveći je bilo protiv Ferencvaroša. Znaš kako, kad staviš stolicu, bukvalno ti, oni ljudi kad stoje,
1: zgužovani onako.
0: Zgužovani ono i tu mogu dva na mesto jednog.
1: Da.
0: Tako da ovde 50 i nešto sad ono stane, to je stotka. Ono tu
1: su vas zakinuli, čovječe.
0: Da, užas, brate. Ali to su neka pravila UEFA, kao ne, mora sve pod konac da bude.
1: Mora da sedi gospodski.
0: Suad kaže 100.000, bravo, care.
1: Ne znaju.
0: 90.000, više, stotka. Ok, treće pitanje. Čime se bavila u životu Branka Milijančevića?
1: Dobro.
0: Pa sad ne, dobro, daću ti on. Poznata kao, ovo će sad svi znati, ja nadam se i ti da nećeš. Čime se u životu bavila Branka Milijančević, poznata kao Branka Black Rose?
1: Oh.
0: Znaš, ali ipak se zakačio, a?
1: Pa Black Rose, to mi je poznato. Pa ona je bila...
0: Kako ti delo je ovaj?
1: Po stara dobra stripteaser. Neka...
0: Bravo, car, nisi bolji opis od ovoga, ne može, ono, znači stara dobra.
1: E, sad, koliko se ja razumela, ona je imala neku školu da je podučavala možda. Znam da kad je bila Mimi Cetak, to nas pitali su jesi kod nje učila striptease.
0: Ona je 2006. godine dobila Oscar za kraljicu srpskog striptease.
1: Wow.
0: Ja sam inače jednom video na otvaranju sajma erotike, ali nije to sa tema. tako da, bravo, da, mislio sam, ne, provalio sam da ćeš možda znati s obzirom da ona i dalje radi, tako dalje, ima te škole i kapirao sam da si zakačila.
1: Ne, to njeno ime ostalo.
0: Ili
1: u njenoj
0: školi ili ovo ono ili šta ja znam tako nešto.
1: Da sam bila u njenoj školi. Nisam na takav ples išla.
0: Ne, kapiram da je to znala si. Da, bravo. Tako da konačan rezultat je 1-1. Bravo, pošteno. Ono, ljudi su znali za nju, pa da, znali su, ali znali su i za Zvezdu. Ja mislim da je više njih znalo odgovore na ova moje pitanja.
1: I ja mislim.
0: Tako je danas bilo. Ne bude uvek tako što ne radimo. Hvala svima, odlična edukacija da naučite nešto od ovih iz drugih generacija. Radio E.

0: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Draga, jesi li danas za akciju?
13: Bez klime nema šanse.
12: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
13: Dragi, sad može. Vivax akcija.
14: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
15: Odlična Nike akcija čeka te u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
16: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity.

0: Best of Odašiljač.
1: Navijači Japana i na ovom svetskom prvenstvu tradicionalno posle svake utakmice ostane još malo na stadionu da pokupe džubre i kad sve potrpuju u kese, one crne za povraćanje, onda mogu da krenu kakav narod. Mesto da su lepo ko svi normalni navijači slomili jedno 34 stolice, izašli, oni skupljaju otpadke. Ali da ne ispadne da uvek samo hvalimo Japanci kada su ono bolji od nas, imaju i oni mana.
2: Omiljena supa kod Japanaca je supa od delfinovog peraja. To najviše vole i zato je Japanac spreman i da likvidira delfina samo da bi jeo tu.
1: Seo mi je pričao tamo kad je bio u Tokiju, išao je kod par Japanaca, obavezno skidanje cipela na gajbi. Jaka mi je ona foreka kod Japanaca, ko prvi dođe na šljaku, parkira najdalje, da ovi što malo kaste mogu da parkiraju bliže ulazu.
2: Da li znate da Japanci nemaju tetkice u školama? Kaže stole, deca brišu podove, WC, sve.
1: To je jako. A ko odlepljuje žvake koje džaci zalepe ispod klupe?
0: Radio. S.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas počinje leto, sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije obišao je novo izgrađeni jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Izjavio je da će se u njemu koristiti veštačka inteligencija, a da će automatizacija smanjiti do minimuma mogućnost ljudske greške. Parlamentarni ili predsednički izbori biće održani u oktobru ili novembru, naveo je predsednik Vučić. Istakao je da će biti otvoren autoput do Kraljeva za 4 ili 5 dana. Međunarodni biro za izložbe u Parizu je pre 3 godine izabrao Beograd za domaćina Ekspa. Generalni direktor Ekspa Beograd Danilo Jerinić je istakao da je do sada 139 zemalja i organizacija potvrdilo svoje učešće, po čemu je Beogradski Ekspo, kako je rekao, najbrže popunjeni Ekspo. Počelo je leto za stanovnike severne zemljine polulopte, a za stanovnike južne polulopte zima. Fudbalske reprezentacije Belgije i Irana sastaće se večeras u utakmici drugog kola grupe G svetskog prvenstva. Obe ekipe u meč ulaze sa po jednim bodom, što ovaj duel čini presudnim za ambicije ekipa. Prenos je od 9 na RTS-u. Čuli ste vesti.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Ako vas zanima odak stiže voće na naše pijaci u markete, od, znate, jagode nam dolazi iz okružnog zatvora u Smede. Zatvorimo ono poljoprivredno gazdinstvo i tu raste sve živo, kukuruz, pšenica, bjelica, ječam, jabuke, šljive, jagode. Ko neće da radi ne mora, ko hoće onda ima neke privilegije, može u teretane, ima platu, godišnji, puštaju ga za vikend. A svi proizvodi od ovog poljoprivrednog gazdinstva idu na domaće tržište i u Rusiju, tako da kad kupujete jagode u marketima, verovatno jedete ovaj Smedera. Pogledajte deklaraciju, na ovim jagodima piše proizvođač zatvor Smeder. Ovi što su ih probali kaže da su baš slatke. Vidi se su gajene s ljubavlju. Svaka čast zatvornicima, nije to lak posao, ja znam, jer sam na mom prozoru pokušao da uzgojim cherry paradajz u saksiji, nisam ga tretirao protiv biljne vaši i samo jedno jutro ode cherry paradajz. Tako da znam koliko uzgoj voće i povrće zahteva ulaganje. Radio S.

0: plaćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Rođendanski popust u Intersportu. Iskoristite do 50% popusta na deo asortimana do 22. juna. Požurite po svoje omiljene sportske brendove Puma, Nike, McKinley, Adidas, Energetics u prodavnicama i online. Intersport u srcu sporta.
3: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
4: Ne lupa, imam još 15 minuta.
3: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
4: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću.

0: Bernard Giros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Ma se sahno a pedna zmena, stina vina. Karte na infinity.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Tema noza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
5: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Na autoputu od Beške do Novih Banovaca u oba smera izvode se radovi, pa je za saobraćaj zatvorena preticajna traka u dužini od 5 km. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Bilo je prekiče u Tuc Mucu. Koja pevačica izjavila da je svaki grad lep ako imaš pare?
2: Lepa Brena izjavila.
1: I onda smo pokušali da proverimo koliko je to tačno i da li je potpuno sve jedno desi ako si pun para. I onda smo naleteli na jednu anketu na Redditu prošle godine rađena koji grad je najružniji u Srbiji. I ja sad ne znam zašto, ali pobedilo je Prokuplje. Nemam pojma zašto. Tako da sad ja ne znam da li ovo Brenino pravilo da je svaki grad lep, ako imaš para, da li to važi za Prokop, u kojem ja nisam bio, tako da se ne bi našao u ovom anketu. Evo ima još par gradova koji su imali najviše glasova u izboru za najružniji. Ćićevac, Paraćin, pa i sad Užice. Zašto Užice? Zašto Užice? Objašnjenje, čim uđeš, odmah naletiš na groblje. Pa šta fali groblje? Gde će se grobljama? Meni Užice je odlično i složio bi se sa Brenom, sve jedno u kom si gradu živiš, ako imaš pare, može da to Užice, što se mene tiče. Radio. S.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maš i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maš, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
2: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
3: U Superveru od 19. do 21. juna lubenica kilogram 99,99 do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499 za članove Vero kluba Kinder čokolada 150 grama 259 neodoljive ponude u Superveru.
4: Odlična Nike akcija čeka te u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
5: Plivanje,
6: sunčanje,
5: kampovanje,
6: igranje u vodi
5: ili na pesku,
6: odmaranje u dvorištu
5: ili na terasi.
6: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
7: Ceo dan, ceo dan, novi

0: Best of odašiljač.
1: U Grčkoj je pojavila se nova opasna riba zec koja pliva u pećaku. A ovako se zove jer imate dugačke oštre zube i bukvalno limenku može da pojede. Nije jasno kako je baš u Grčkoj te opasne ribe. Pre dve godine na Sartiju neka opasna riba, da, Dragana su je zvali. Ja nisam smela u vodu bukvalno da uđem. Jedva sam se okupala za 10 dana jer ona se valjda zabode u pesak u plićaku, da. Ti ne vidiš, jako je mala.
2: Kao što se nekad radilo na moru dok nisu ujedale ribe, nego su opasne bile meduze. Kad te meduza opeče, najbolje što možeš da uradiš je da zamoliš nekog da ti se išora na mestu da te meduze opeče.
1: A mi kaže ChatGPT ovako: mokrenje po pekotini od meduze je mit. Urin nema pravilan hemijski sastav da neutralizuje otrov i može da bude još gore od njega.
2: Ovaj ChatGPT mi samo ruši neke mitove, užasan je. Kad smo bili mali, ubeđeni smo bili da mokraće pomaže za rane i te stvari, ali okej, nema to sad veze. Čujte se u Grčkoj ribe zeca i ribe dragane. Radio.

0: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na izražene grmljavinske procese u pojedinim delovima Srbije danas i sutra. Danas kasno posle podne u Bačkoj Banatu obilni pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Isto vreme očekuje se sutra u većini Srbije. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije obišao je novo izgrađeni jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Izjavio je da će se u njemu koristiti veštačka inteligencija, a da će automatizacija smanjiti do minimuma mogućnost ljudske greške. Međunarodni biro za izložbe u Parizu je pre 3 godine izabrao Beograd za domaćina Expa. Generalni direktor Expa u Beogradu Danilo Jerinić je istakao da je do sada 139 zemalja i organizacija potvrdilo svoje učešće, po čemu je Beogradski Expo, kako je rekao, najbrže popunjeni Expo. U Čačku je na gradskoj plaži noćas izboden 19-godišnjak dok je osumnjičeni za napad uhapšen. Mladić je od zadobijene upodne rane preminuo. Najavljen je nastavak pregovora na tehničkom nivou između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Birkenstocku u Švajcarskoj uz posredovanje Pakistana i Katara. Iz Teherana poručuju da će isporuke energije sa Bliskog istoka biti zaustavljene ako SAD ne ispuni sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle nedelje. Ivana Španović pobedila je u disciplini troskok na prvenstvu Slovenije koje je održano u Mariboru. Čuli ste vesti.

0: Jeste li čuli za Octopod Travel?
1: Za nisam još.
0: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
0: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
5: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
6: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
7: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Na autoputu od Beške do Novih Banovaca u oba smera izvode se radovi, pa je za saobraćaj zatvorena preticajna traka u dužini od 5 km. Radio S vam želi srećan put.

0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
9: Za savršeno leto. Čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
10: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com.

0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na izražene grmljavinske procese u pojedinim delovima Srbije danas i sutra. Danas kasno posle podne u Bačkoj Banatu obilni pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Isto vreme očekuje se sutra u većini Srbije. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije rekao je tokom obilaska novog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu da je izgradnja centra plaćena 127 miliona evra. Naveo je da je u pitanju jedan od najmodernijih dispečerskih centara u regionu, koji će pre svega osigurati veću bezbednost na prugama. Najavio je popravku pruge Valjevo-Vrbnica. Parlamentarni ili predsjednički izbori biće održani u oktobru ili u novembru, naveo je predsjednik Vučić. Istakao je da će biti otvoren autoput do Kraljeva za 4 ili 5 dana. Bivšeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića će 29. juna ponovo posetiti neuropsihijatar iz Srbije, izjavio je generalov sin Darko Mladić. Zdravstveno stanje generala Mladića je nešto bolje, navodi Darko. Uprkos prvom danu leta, Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na obilne pljuskove i na izražene grmljavinske procese u pojedinim delovima Srbije. Očekuje se i pojava grada. 11. dan takmičenja na svetskom prvenstvu u fudbalu donosi ključne rasplete u drugoj rundi grupne faze. Prvi duel dana igra se od 6, gde se suočavaju Španija i Saudijska Arabija. Iran i Belgija sastaju se od 9 sa prenosom na RTS-u. Čuli ste vesti.

0: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
10: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Odlična Nike akcija čeka te u Jack Sportu. Iskoristi 40% popusta na brand Nike. Odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
12: Plivanje,
13: sunčanje,
12: kampovanje,
13: igranje u vodi
12: ili na pesku,
13: odmaranje u dvorištu
12: ili na terasi.
13: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: Na autoputu od Beške do Novih Banovaca u oba smera izvode se radovi, pa je za saobraćaj zatvorena preticajna traka u dužini od 5 km. Radio S vam želi.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Šta ChatGPT možda napravi...
3: Kako bi izgledao vaš auto koji je pretrpeo havariju. Havari. Su mi poslali sliku mog Fiće koji je potpuno raznesen od pozadi. Luka je super, sve, ništa ne brini. Malo moj kamion ušao u zadnji kraj. Radne kap nije udario.
2: Prekjuče, ovdje da sam se preselio, imam novo komšiju. Mi je pomogao da se uparkiram između drveta i bandere.
4: Sandrinim Fićo, moja žena.
2: Sandre,
4: juče ujutru mi šalje fotku, da li je ovo realno, brate, i fotka Fića sa razbijenim...
3: Stop sve.

0: svetlom.
1: Pod svetlom, da, i još izgraban taj branik.
0: Izgraban branik.
1: Ja zamislio facu moje Sandre koja rekla, no, nemoj, molim te, tu da se parkiraš, ja neću znati da se isparkiramo, da. I još da je oštećen auto.
0: Tako da...
1: Evo sad ponovo sam se uzbudio.
0: Ljudi, manite se tih fora, onaj ko dobije ovakvu fotku, nemojte, nije mu smešno, čak je opasno po zdravlje. Jutarnji show
2: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
9: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
8: I šta dobiješ?
9: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
10: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
9: Vidimo se komšinice.
8: Definitivno, i to već sutra.
11: Hello everyone, this is Costantino Sariros.
12: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
13: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
14: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.com.

0: Obilni pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Isto vreme očekuje se sutra u većini Srbije. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Predsednik Srbije obišao je novo izgrađeni jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Izjavio je da će se u njemu koristiti veštačka inteligencija, a da će automatizacija smanjiti do minimuma mogućnost ljudske greške. Međunarodni biro za izložbe u Parizu je pre 3 godine izabrao Beograd za domaćina Expa. Generalni direktor Expa u Beogradu Danilo Jerinić je istakao da je do sada 139 zemalja i organizacija potvrdilo svoje učešće, po čemu je Beogradski Expo, kako je rekao, najbrže popunjeni Expo. U Čačku je na gradskoj plaži noćas izboden 19-godišnjak dok je osumnjičeni za napad uhapšen. Mladić je od zadobijene upodne rane preminuo. Najavljen je nastavak pregovora na tehničkom nivou između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Birkenstocku u Švajcarskoj, uz posredovanje Pakistana i Katara. Iz Teherana poručuju da će isporuke energije sa Bliskog istoka biti zaustavljene ako SAD ne ispuni sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle nedelje. Ivana Španović pobedila je u disciplini troskok na prvenstvu Slovenije koje je održano u Mariboru. Čuli ste vesti.
1: Novi zvuk.
2: Najbolje pesme.
1: Radio S.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3.

0: od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
3: Brusnica.
4: Tu.
3: Temanoza.
4: Prisutna.
3: Hialuroni hondroitin.
5: Spremni.
3: Ko smo mi?
5: Uroil.
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil.
4: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
0: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Na autoputu od Beške do Novih Banovaca u oba smera izvode se radovi, pa je za saobraćaj zatvorena preticajna traka u dužini od 5 km. Radio S vam želi srećan put.
0: Ovo je
7: Radio S.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: U Grčkoj pojavila se nova opasna riba zec koja pliva u plićaku. A ovako se zove jer imate dugačke oštre zube i bukvalno limenku može da pojede.
2: Nije jasno kako je baš u Grčkoj te opasne ribe.
1: Pre dve godine na Sartiju neka opasna riba, da, Dagana su je zvali. Ja nisam smela u vodu bukvalno da uđem. Jedva sam se okupala za 10 dana jer ona se valjda zabode u pesak u plićaku, da. I ti ne vidiš, jako je mala.
3: Kao što se nekad radilo na moru dok nisu ujedale ribe, nego su opasne bile meduze. Kad te meduza opeče, najbolje što možeš da uradiš je da zamoliš nekog da ti se išora na mesto da te meduza opeče.
1: A mi kaže ChatGPT ovako: mokrenje po pekotini od meduze je mit. Urin nema pravilan hemijski sastav da neutralizuje otrov i može da bude još gore od njega.
3: Ovaj ChatGPT mi samo ruši neke mitove, užasan je. Kad smo bili mali, ubeđeni smo bili da mokraće pomaže za rane i te stvari, ali okej, okay, nema to sad veze. Čujte se u Grčkoj ribe zeca i ribe dragane.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
0: Radio S.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
11: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.

0: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na izražene grmljavinske procese u pojedinim delovima Srbije danas i sutra. Danas kasno posle podne u Bačkoj Banatu obilni pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Isto vreme očekuje se sutra u većini Srbije. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije rekao je tokom obilaska novog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu da je izgradnja centra plaćena 127 miliona evra. Naveo je da je u pitanju jedan od najmodernijih dispečerskih centara u regionu, koji će pre svega osigurati veću bezbednost na prugama. Najavio je popravku pruge Valjevo-Vrbnica. Parlamentarni ili predsednički izbori biće održani u oktobru ili u novembru, naveo je predsednik Vučić. Istakao je da će biti otvoren autoput do Kraljeva za 4 ili 5 dana. Bivšeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića će 29. juna ponovo posetiti neuropsihijatar iz Srbije, izjavio je generalov sin Darko Mladić. Zdravstveno stanje generala Mladića je nešto bolje, navodi Darko. Uprkos prvom danu leta, Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na obilne pljuskove i na izražene grmljavinske procese u pojedinim delovima Srbije. Očekuje se i pojava grada. 11. dan takmičenja na svetskom prvenstvu u fudbalu donosi ključne rasplete u drugoj rundi grupne faze. Prvi duel dana igra se od 6, gde se suočavaju Španija i Saudijska Arabija. Iran i Belgija sastaju se od 9 sa prenosom na RTS-u. Čuli ste vesti.
2: Novi zvuk i najbolje pesme.
0: Radio S.

0: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
1: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
7: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona

0: odnosi se na patike, dukseve, donje delove i komplet trenerke. Akcija traje do 29. juna.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Na autoputu od Beške do Novih Banovaca u oba smera izvode se radovi, pa je za saobraćaj zatvorena preticajna traka u dužini od 5 km. Radio S vam želi srećan put.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: Čekaj,

0: taj softver je za knjigovođe.
1: Da, ali i za preduzetnike.
0: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
0: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
0: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Draga, jesi li danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
7: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
8: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
9: Ceo dan, novi zvuk.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog

0: Right, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion & Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company Pre-Sale. Leto može da počne.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Devojke lepile mede momcima na glavu, stikere da
1: se ne vide,
2: da
1: kao
2: se ne vide, da.
1: Na Instagramu i to na društvenim mrežama.
2: Sad se momcima seče glava, neka aplikacija, nešto, bukvalno samo trup. Ili on neće da se pojavljuje na društvenim mrežama ili je njih sramota
1: da, ili rade nešto
2: ili
1: oženjen, da.
2: Ili je... Ima devojku, otkuzam šta je u pitanju. Međutim, to ne može obići špijunskom oku iskusnih devojaka i žena koje će po tetovaži, debljini šake, ne znam čemu zaključiti ko je već taj istraživačko novinarstvo u Srbiji na visokom nivou. Jeli savetu Orašanin spojili sa Pavlom Mensurom,
1: pa, tako što
2: su
1: ja to, da,
2: prepoznali njenu nanogicu, ogrlicu.

0: nagrali.
1: Nogalicu.
2: Nogalicu. Da li ćete uspeti baš tako da se sakrijete? Jutarnji
3: show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana. Svakog radnog dana od 6 do 10. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale. Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
8: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
7: I šta dobiješ?
8: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
9: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
8: Vidimo se komšinice.
7: Definitivno, i to već sutra.
10: Za savršeno leto, čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek, tu kupujem.

0: ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N-Sport, N-Fashion, N-Selection.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Prijatelj festivala Forma Ideale.
7: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
8: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
9: Brusnica!
10: Tu!
9: Demanoza!
10: Prisutna!
9: Hialuroni kondroitin!
11: Spremni!
9: Ko smo mi?
11: Uroyal!
10: Kad bakterije napadnu, Uroyal uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
9: Jer mi smo šta?
11: Uroyal!
10: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
12: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
13: Plivanje,
14: sunčanje,
13: kampovanje,
14: igranje u vodi
13: ili na pesku,
14: odmaranje u dvorištu
13: ili na terasi.
14: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.

biti ko i juče.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relaks funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
7: Draga, jesi li danas za akciju?
8: Bez klime nema šanse.
7: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
10: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
11: U Superveru od 19. do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499, belo vino Sauvignon Cambras 0,75 litara 589,99.

0: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Svetsku soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
1: Aha.
0: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
1: Bilo gde?
0: Da, dovoljen je samo internet.
1: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
0: Da, ali i za preduzetnike.
1: A imate sajt?
0: Minimax.rs.
1: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
0: Jel?
1: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima, kao i do 65% na svoj ćeba i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com.

0: gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
1: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
4: Slušaš
5: Radio.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
7: Slušaš Radio S.

0: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.